Georg Bulljóði efintýr das húi faraga óðasat mútu óðasi rátsjáði tjója hasti mý sanjóari sjóanga vila ba.